sina e fa ngale tele lova lova sa e tausi fa lava lava o fa fanga ia o ina i o ola o le nei o mo waile nei sa o tonga ai pa ngale lo fa lea malo mai vai vai